slänger ut en gratulation till Magnar och Magnil. 29 maj är namnedagen till dere två och det ska självklart få sin heder och ära, men feiringen den får du nästan stå för själv. Gör något du önskar ut av det och skap dina egna traditioner. Det är det jag har lust att säga si om saken. Nikolai Wergeland är det som står för ord för dagen idag och han sa en gång: "Missunn ej en mäktig mans hans lycka, en guldbeslagen sko kan också trycka."

Det har gått fort. Det brukar göra det. Väldigt fort idag också. Jag fick ett spørsmål här om mina Laban Simon. Jag nämnde de i løpet av förra timme. Jag hade med en pose med Laban Simon och så fick jag spørsmål, hur stor är den posen? Vet du vad? Det är en sån liten en. Det finns ju olika størrelser. Du får den tax-fri varianten, ikke sant? Som alltså det var verden 300 och pil och bue eller ett land. Detta här är den lilla versionen. Får inte mer än akkurat nok och det är liksom med apelsinsmak och äppelsmak och citron och bringebär och allt andra. Slik vi förväntar av Laban Simon. Jag har inte fått betalt för att si Laban Simon, men jeg kan jo si det en gang til, bare som for syns skyld, Laban Simon. Jeg håper du får en fin weekend. Det er ordinære kaffepausesendinger fra mandagen av. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg et helt team for å lage dette showet. Vi bukker og nikker og meier, som seg hører og bør, og håper vi høres igjen i neste uke.